0: 보니 골칼리만 남죠. 저 뒷거리 보이 보니 이젠 산죠. 누가 호세 수고 보다 미는 거리 간죠. 저번 달고 서걸마다 전화 자한죠.
1: 기사한고 서로 맹말 갈포 파크린리 가는 바이고 기츠인데요. हामी यो गीतको साथमा प्रभातकालीन आवाज कार्यक्रमको पहिलो घण्टाको अन्ततिर पनि आइपुग्यौँ र पहिलो घण्टालाई अब समापन गर्ने तर्खरमा छु। अर्जुन सापकोटा र शान्ति श्री परियारको स्वरबद्ध गीत फुलमाया प्रियतमबाट हजुर यो गीत सुनेर मनोरञ्जन लिँदै गर्नुहोला। त्यसपछि 8 बजेको समाचार सुन्नुहुनेछ। समाचारपछि हामी कार्यक्रमको दोस्रो घण्टामा भेट्नेछौँ।